فاہون ہندوستانی ریڈیو سے ہماری آواز کو سن رہے ہیں. اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی مندر آدی درشن کرنے کو چاہتے ہیں تو دنہاغ شہر میں دیو مندر جو کہا گیا ہے خاصلان پہ ہے, ہر رویوار کو اور جا کر کے 2 بجے سے 5 بجے تلک ہوتے ہیں. آپ المیرہ شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر شری وشنو مندر جو گولڈن ٹیمپل کے نام سے کہا جاتا ہے, اور وہ جو 2 بجے سے بھی 5 بجے تلک وہاں اور ہر رویوار کو کاریکرم ہوتے ہیں. اگر آپ رہتے ہیں آمسٹرڈم اینڈ امسٹریک میں تو وہاں پر شری رادھے کرشنا مندر جو 11 بجے سے کوئی 2 بجے تلک اور ہر رویوار کے اور چلایا جاتا ہے. سننے والوں, اور اگر جب آپ آرنہیم کے اور رہتے ہیں تو جو وہاں کا مندر شریف شیو مندر آرنہیم میں جو 2 بجے سے 5 بجے تلک وہاں پر بھی کارکرم کو رکھا جاتا ہے ہر رویوار کو. اسی پرکار سے دنہاغ میں بھی رادھے کرشن مندر ہے جو وہاں پر بھی کاریکرم ہر منگلوار کو رکھا جاتا ہے, جو جا کر کے 5 بجے سے 8 بجے راتری تک منگلوار کو. سننے والوں, جو ستمیر نامسریک میں رہتے تو وہاں پر شری لکشمی نارائن مندر وہ جو کہ منگلوار کو 6 بجے سے 9 بجے راتری تلک اور وہاں کا کاریکرم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہولند میں کچھ مندروں بنایا گیا ہے, اور مندر ہے بھگوان کا گھر جہاں آپ ضرور ستسنگ کی اور بڑھ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں جو ستسنگ میں مہا ساگر کہلاتے ہیں, جو جہاں گیان کا اور ساگر بہ رہا ہے, ضرور اس میں آپ بھاگ لیجئے.

0: آپ چنے فاہون ہندوستانی ریڈیو سے. وقت اور سن سے دولت سے زیادہ قیمتی ہے.
1: ریڈی؟ ون ٹو

کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا یارانہ فلم سے، '1981 میں پکچرائز کیا گیا، ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے،

رومانٹس ماہیا عدنان ثانی جی سے ہم نے سنے. زندگی میں زندگی ایک آئینہ کی طرح ہے. آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کلپنا کیجئے کہ زندگی ایک آئینہ کی طرح ہے, اگر آپ اسے دیکھ کر مسکراؤ گے تو یہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گی. ذرا شیشے کے آئینہ کے سامنے آپ کھڑا ہو کر دیکھو, آپ جیسے کرے گا آئینہ ویسے ہی آپ کے کریں گے, آپ کی نقشے ہی اتاریں گے. سنے والوں, اس بار ہم سنیں گے کی کی آواز میں کہ ذرا سا

جی اتنی کم عمر میں اور یہ شخص جو ہے یہ گائک جو ہے تو آپ نہیں رہے پھر بھی ہم کو اتنے اچھے اچھے سے گیت جو یہاں ہمارے خاطر جو چھوڑ کے چلے گئے جس سے ہم آج اسے سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں

0: یوسف بھائی وہاں پر اور کیا کہتے ہیں
1: سپوز جو رہا
0: سپوز
1: پرانا والا رہا فیملی بے چین لوگ رہا دو تین بھائی اللہ تر آئے ہے بھائی سیو
0: اور کون سا بھی اس کو بات ہو رہا
1: کے بعد بتایا
0: دا پارل میں تو اس میں یہ ہوتا تھا سپوز کے جب اگر آپ کوئی جان پہچان والا ہو تو بس چپے سے اندر چل جاتے تھے کہ نہیں
1: تنی
0: گول مال ہوتا تھا کبھی کال کے
1: وہاں پر رہا ہم فروکا راجی سنگھ کلاک سے سب تک تک تک تک سب گنت رہا نہ کلاک ہوئی تب سپوز کے بلاوے آؤ یہاں دیمو فرو واس ہیل اسٹرینگ